ništo ne možeš, da ščupiš taka. Kak to možeš, da ščupiš srce to? Пукнати ни, отрязат си рани.